Sa yano mga tropa nga pagkasulti, mga katropa, ang pangutana sa politika sa tuo mao kini. Mga igsoon, nganong usbon man nato ang sistema kung mahimo pa man kini mga tropang ligunon. Para sa mga tao, mga tropa nga musuporta niini, importante mga tropang ligon nga gobyerno. Importante mga igsoon ang balaod. Importante ang disiplina. Importante ang respeto sa otoridad. Importante ang kultura ug tradisyon. Ug labaw sa tanan, importante alang kanila ang interest sa nasod. Paminaw nimo mga tropa nindot. Kinsa bay dili gusto ug kalinaw? Kinsa man di ay mga tropa dili gusto ug disiplina? Kinsa man bay mga tropa dili gusto nga respetuhon ang balaod? Kinsa bay dili gusto mga tropa nga unahon ang kaugalingong nasod? Apan mga katropa, dinhi magsugod ang lisod nga pangutan. Kanus aman mahimong disiplina ang pagpugong. Kanus aman mahimong otoridad ang pagpanghadlok. Ug kanus aman mahimong nasyonalismo ang pagsalikway sa tanang tao nga adunay lahi nga panlantaw. Ug kanus aman mahimong kalinaw ug kahapsay ang pagpahilom sa mga kritiko. Mao kana ang atong bantayan, mga igsoon. Kay ang bisan unsang ideolohiya, bisan tuo wala utunga, mahimong mapuslanon kung adunay balance ug panubag, mga kaigsoonan. Apan mahimong peligroso kung himuon mga katigsoonan ang hinagiban sa mga leader nga gusto mga tropang magpabilin sa gahom. Usa sa pundasyon mga tropa sa konserbatibo mga tropang panlantaw, mao mga tropa ang pagpanalipod sa tradisyon. Para nila, dili tanan karaan mga tropa kinahanglan nga ilabay o sakto man usab. Dili tungod kay moderno ang usa ka idea, maayo na dayon mga kaigsunan. Dili tungod kay uso sakto na. Dili tungod kay viral sa social media, kamatuura na. Aduna kitay kultura. Aduna kitay kasaysayan. Aduna kitay mga prinsipyo nga gipasagikan sa ato mga tropang katigulangan. Ang pamilya, ang respeto, ang responsibilidad, ang paghago, ang pagpaningkamot. Apan adunay dakong problema kung ang pulong nga tradisyon gamiton aron pagpugngan mga katropa ang hustong kausaban. Dili tanan mga katropa karaang sistema angay nga padalipdan. Kung ang karaang sistema puno mga tropa sa korupsyon, nganong atong protektahan? Kung ang karaang sistema pabor lamang mga tropa sa dato ug gamhanan, nganong ato mga tropang ipadayon? Kung ang karaang sistema naghimo sa politika nga murag negosyo sa pipila mga tropang kapamilya, nganong dili nato usbon? Tradisyon ba kana o monopolyo sa gahom? Mao kana mga tropa ang pangutana. Kay usahay manggod mga kaigsoonan ang mga politiko musulti. Kinahanglan nato panalipdan ang atong tradisyon. Pero ang tinuod ay, tinuod ay nila mga tropang gusto panalipdan ang ilang posisyon, ang ilang impluensya, ang ilang political dynasty, ang ilang negosyo, ang ilang koneksyon, ug ang ilang kontrol sa gobyerno. Dili ta palimbong mga tropa sa nindot ng mga pulo. Kaysa politika mga igsoon, mga katropa, ang pinakanindot nga pulong usahay mo ay pinakanindot usab nga tabon sa baho mga katropa nga katuyuan. Sunod, ang politika sa tuo kasagarang kusog musuporta sa otoridad ug lig-on nga liderato. Ang